batwibarutse eta ekambone bene wacu bose n'abashikanje bagire akira gukeka ama muri rusangi abandi kugira cyabikora imana n'imuramba bagire akira eta mwako.